ndeysaan ma nga ko jërëjëf jaajëfati Baye Abdoulaye Nianga Touarkal ci 88.6 ci Nyare FM Dakar mi nga ko jaajëfal mbokki baye xel ta doon ko bégé itam ci 88.6 ci Nyare FM Dakar 88 628 06 18 ngir ñu joko Baye Mortala jëlé jëfati encore Touarkal Serigne Mame Gor Mboup ñu ko ci gërëm di rafetlu andam ak nun Touarkal ab Serigne Ndiaye Touba daru man nan mom Serigne Fallou jëlé jëf ñu ko ci ziyara soxna Magal Diop ci Touba Jakay Serigne Bey Ndiaye momitam noné lañ ko ci ziyara momit di rafetlu andam ak nun Touarkal